Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa natubu ilaihi wa na'udzubillah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina ibrahima hanifa